בכוח אבגני סוף אתנו קוצים סקסו וצלה חבי דמסקי בצלי עושים אבל אגבו סיפקי נסוף אי קוצים מיסקי סוף רסקינה ציקי חרבו שאני נבח חוקום קומסי רסקיני גי נבח נאית מסו גוי נאי ציקי נבח חוקום בושי קום קום קי בלתי מה נסוף אי נגור נחום אסכן הורוסי ניסי אגן אין קירה מה קו נסוף אתנו נבח אסקב קי קום קומסקי פולסה כוחה קונה חב גי נסוף אתנו קוצים מיסקי סוף נא בלתי מה Otara han ngobuse uchkan huskan hurua neba uchin ngobuse ma waiske bosa naba mechele phak khokhangi ho apasi benderes benderesi ungaske bosa benderesi khokara ham benderesi naba khokara han no khoba naba din na gamse khui ais kap tan op na ha khabe neba ngobuse khokhai eske bosa ha khabas pe ni kha kana ga gamse belgium hum asna rang hurusi ne go khap kis pe na ga de madikura din ais ang aidire sa ga khak haram no ba ma eske bosa jamalit basi jamali go uchin neba ngobuse ma cha khabe ge jamali da chapol na din os kusa rang ga dui in abol dikin wasa se sit ma uch ma se ya kaiskira gausin gaude khamene ba uch gung gung eske bolsa nepje gugurilla ba gugurilla ko ne ba uch ngu busya maske bolsa nepke spain ka duwe nabarak na khajao hodara hap ke spain kaya ra sam kan kana kan tamse ni ba unik ka khung ngara ni sama ma se yamali ung aske bolsa yamala khone ba uch ngu busya maske bolsa nepke ni sabai rotri ba nepke ni sabai ne rakna hap ke sabai ka duwe spain mari gura di no ba uch kam ngani ba maske bolsa belgium ge tuwi tam ngona haga korong mani hun khaisa ko wa wa ba e belgium ge wa ba khaisa ko gu ga rei ba si ma kan ha si kan ma se ta du khabe nga ba thai khai eske bol sa chi nga ba khun ngo bu se khaba kho ke ki spain nam spain ge khaba khai wa ga kho me sku sa rei ba nga ba kho ka ap ki spain nga du e ni gu ai nga spain ni ba u tin ngo bu se ma eske bol sa nga ai wa ska ta dis gomen ta na ga dam se de sop era belgium hum as na rang huru se wahab ki spain nga du ma du ra di ni ba u tin ngo bu se ma eske bol sa chi ga nga rag nga kha ga ni ba u cha gong gong eske bol sa chi ni ba rag nga kha chi ki ngo hab ki spain nga du lo ba u chi ma ke jamala ni ba u cha gong gong eske bol sa nga du khabe khaban ngo bu se khai wai amma se tam gari kha gira jamala ui tam gari kha ge jamala mai ha e se ge nga dira ka u sen ga du tam gari kha gira e dugu dugu ki nga ba ko ga du chi kho kho ni di gira ha William Sigiragna William Sigiragna nisop engapchin gya tamsa apke aina ngapchina gya Barcelona bahain amtari roke naba Williams William Sigi Barcelona sti William Sigi gwaqna nisop ai William Sigi gwaqna chi ngapchin a kham kaisen huru apke naba chi e ike ise snang nisi khuna a tharak phase di chikotani misi William Singh Nasarama Tinimiska of King Ibani Sigwa Titsni Koska Dariego Noha. Didra Missy Swap Najiwa, Tarakara Dira DSAT, Itini Koska, Nisop E. Taiego Noha, Ditska Missy Swap Najing Novatska Go Risi Jugon Kwan, and Novangi Spain is in gate with Tamuna, Tarakara de Dian Tiki Madira closing down the Cotini, Cosigay Swapnoski. Nesa Tiki Horakasia Omroti Aurotia Tariseki Kotska Kosika Isu Abnaski Nesa T Obeha coming up Geneva T DC Engira Magau DC Engira Magau Tariba Manghubara Uiba Gongonka Debreni Tinjeguangung Gas Nangadui Debreni Tinjegua Gas Nangung Komroi Gira E Kaisen Huruan Hurua Gugerega Gandu Inegira Web Kaiba ha chijeng web Kaiba towa chi ai al common club diga miyo engal se premier league khabara cha chwa sai ge a thai chi ge ora ka se kanro ha di chiko tani ramise ning hurok aro mas na chiko haben lang masa khugu se ni ge khugu se ni ge scrolling na opna ko ngut bele ko ngaku ka ngaya mel junior chia bel junior e marina marin ai ngaro grese cristiano ronaldo ago ge se bel junior ko ngaka mesi aga ha ko nakoka scoli china na sadura ni
sikolwa ndinto athira xhaka sinhrada ndisidigri ndisitan sinandithi ma ngamarisa kukengxakho kanxaisithida nasithinxusithinxaisithixhom usithixhowa ndithi nenxwana hurahose igain sinxaba qunqunqu wesikebol saqanqwande kukurila kona ba uthi amaskebol saqhawucarapha kespain aqanqwande kuncarhanqwarhaathi ndibanaxumasen ma ndiba uthi nqubusemapha kespain ke nqwarhaba nebuke williams aqanqwande ndiba uthi nqubusemayaskebol sa nokha kunqanib emayaskebol sa nobuke ndisaba yamala yamali ke nxaba ithahayo yamali ke umxunilabol ndikwidira nchuru wasase uthi mazira sibol nanchurubane the sinqalomapha ke yamala xhayise xheyane nchurubu naqanqwande thi kothanimise igain se ike nxaba qanqithi maqankude kungarhabe nxaba qunqunqu wesikebol sathi nenqwarhab ke spain anxaiqinqala qinarhab ke spain athi ngakona qunqunqu wesikebol sa yamali dibasi yamali ungaskebol sa yamali koniba uthi nqubusiyamaskebol sathi nela qinarhab ke spain aqanqwande nqayesa nqayetile saniba uthi nqubusiyakhuye esikebol sa nkhanqanibeyi nebuke williams usuke qanqathi qhawucalaham williams koniba uthi nqubusiyamaskebol sa nxaba qunqunqu wesiyithi nxabala qinarha qawo rhabe kosi maxhayethi siyanqwaskebol sathi nqunqunyethini nqanqayesi ayisa